0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Поехали!
2: РМФ информує, що Тадеуш Сеутис і Міхал Кубік в цілу будзення людськості
3: шикуюся до одного!
2: Codziennie od 5 до 9.
4: Houston, we have a problem.